Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdaya yang amat berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, Peri Anu Beran Oktober Suat 2026, Pegurut Suat Pukul 4 Semendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdaya yang amat berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, Peri Anu Beran Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul Pat Sumianu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Bedah Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, nganurima Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul 4 Sumianu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima perih anuburan Oktober suat 2026, pengurut sok pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

ke ni sangau dalam lagu nak lang kita mesum melak telok minit payan tama pia peji ngeriang dengah alang an pemo mana pun dengah radio man Kuala Lumpur panitia pia hani ngeriang lagu lang kenan Agus singa lagu mak ngerewo

Dewani halam sejarah Mandaleh Sarawak. Tino hadui mai Regiment Ranger dan resmi nak anai menperintah Malaysia. Dewani gak tepat 20 dalam duman pelupitan 65. Avan dah mengadat hadui ini anna hakem sufla lain ipoh perak dah na perbarisan alang penudin sukup dan urun alang anda hipun tek 2 betulian Regiment Anan. Alang ngeplong hadui mai Regiment Ranger ni ihak na Major Jenderal Dato' Abdul Hamid bin Bidin, Ketua Turus Tentera Darat, Wakil Menbeh Perintah Malaysia. Regiman Ranger Malaysia asalna ialah Sarawak Rangers. Alang ngetak 35 bulan pitan duman pelupitan 63. Wanan dan hari nubu 2 betulian hakem Baid Ulu Tiram, Johor. Hadi nubu 2 betulian anan long u perintah British dan perintah Persekutuan Tanah Melayu ngakun peluang hadianan. Sedadu British alang jadi ejen men perintah Malaysia alang hipun tanggungjawab nubu penganan mai pekale naarna dahin mai nguyok urun-urun hadui men Rangers Group atang ujung duman pelupitan 65. Mina panuti anggota tak alam 2 betulianan hianah kelunan men Daleh Sarawak dahin Sabah. Mina pas sedadu British alang hipun tanggungjawab tejo hadui pekale alang enna hadua betulianan bi hadui mepeng peji dahin ngejeloh polisi hadui katok anna peji dahin peng sedadu Malaysia. Avan puboh hadianan Headquarters Melaya Common Rangers Group anubu dahin alang ayak dahak hiakna kenal IG Well State. Tegu sedadu British mano tanggungjawab mai pekale dahin pendengar hadui-hadui alang anna hadua betulian Rangers hadianan dangan peluang dahin sayu. Wanan jure hadui mai nak menperintah Malaysia doa ni gak tepat 20 duman pelupitan 65. Doa ni tada do alang meran ayak artina mendua betulian nyadui dahin perintah Malaysia. Nunan Ahitam Peji tak alam doa ni halam sejarah. Iya, nai tama peji talama doa ni halam sejarah hadhin dan pemong ruak te jaka alanga pihang wa jima.

Ya, uri balik hudi akeh ke nak kira lain malai dalam lagu nak batet lo ke mana telok langa tanyaan walid hok dalam lagu lang kenan kira lain malai mana telok. Okey, minta beli mai tak lama dengar hui nak mana telok langa tek tak lama dalam Sarawak kali kem jam mai tek jauh dengan nak tok gaya dengan mari yang taman negara Nia hati ji lubang batok aya alang tek tak lama dalam tam Malaysia ni. Ini u andang ana pakai awin hadui na jemata na mariang teh taman negara ani de u hadui nana deh negara ni telok kunal ba lang sang teh pemisi teh ngarah taman negara ni ya u dang teh apa na nang gerua. Satu sahaja tutung alang anbara jadi ini hak nak dengar mana dalam julau hati hadi palat hak kelunan Umaru hati Umaru amas sungai Jikang dang te lawat dang te maramapui bihi apui te biang tak lama tu sah tutung lak anbara jadi hak jamin alang te hak awananan dah alam deh. Dalam menentu asa kena mana kelak tak lama kelarah tak mujung minggu ni tak buka lah telah lebih apa peji tak lama set mana pergi ke peji dia nak kelak peji di sini di Jalifan asan hadu tak buka dah lebih ni sanggup lebih peji di sini di laki ok alang tu get make up tak menang telah dah laki kalang minat tak lama haduina make up ni kerjayanan ada ji sayu mentrok lim kena hadang mai pengjam ada pengjam tamu get tam dalam hadu lang antamna. Wana pukul 4 lebih urah tama peji dalam program Bitong Urip mentelok lang jen habah ngirang long Tuhan dalam program Bitong Urip belak doa ni deh pukul 4 lebih ni anpah mo nak ngeruak mentelok lim nunanai tama bara balik anu program lebih ni.

Ya, berkuli bayar si tak guna kan kereta fakiri ya. Mana tak malang yang kereta amat temuh tak lama dengar. Tak malang tak habis dulu. Kungyok tak mana hangat telok alang jam. Tak program. Alang anak bintu lu. Ujung amigu. Alang oh ane deh. Yang berhormat Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Membe Industri Makanan Sarawak, Dahin Ihak Lim Kehalangan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sarawak Agrofest 2026, Tek Pelong Hadui na Majlis Penangguhan Sarawak Agrofest 2026 Alang Anna Ha Lasan Padang Bilununa Bintulu. Ya, itong teman beh yang berhormat Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom, iaitu Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Sarawak Agrofest 2026 tengalong jatuh 26,000 ongklunan alang tenepak hadianan. Dahin 2.5 juta alang klunan alang paan tenginang. Dahin manbeh hukah lim sinalaan pang men belin kelunan alang nah di pablek teguanan hena 3.6 juta ringgit. Dahin ham ayo kena mat lim dah alang tawin dalam hadir peluang hadiah ni wina ada kementerian agensi dah alang na dagang bake strategik dah pempamer dahin dah alang na hadui usahawan nunana palahu dah kelunan bangu alang nepak hadiah ni. Ya leba program alang enah bin tulu tegu dah enah Sarawak Agrofest sanggun ani deh. Dalam nuntua ji to kalang sayu mana telok alang teh bin tulu te rame alang enah telok nadin tino ji alan alasan alang sayu mana telok alang minat alam hadir lema hadir lema leba ubung ubung beni beni tubu ipong ipong bua alang ipong ipong kayok lahu dang enah telok habung tegu dah enah Sarawak Agrofest nunan pelahu man beh. Tular tinak nuna pelahu mana dah pempamer dah alang nah di dagang telok alang ngilu alang naban telok usang pelayang hadir pelahu tak lim na tegu anande ya sabung lah rahujung minggu mana telok lim ni lagu lang kena roman jok langku ma anokui.

0: dengan RPM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya guna Manika Livan. Saya Levi Manitam Lim. Peci Dahik, Rin Danila Adam, Alam Dengah Levi. Ani Lim Dengah. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Daerah Belaga perlu bertanggung laan manau hadui dahin sayu dahin mihat alam hipun uge alam teknologi digital. Ani jamenglan hadui petira dahobara dahin hadui ngatun komuniti dan ana hui sayu. Ali Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Kennedy Cupai Ugon Bara, KMKK perlu pakai dahin sayu media sosial jadi lasan petira dahobara menklunan bangu. Ya baranunan petgu majlis penutupan seminar KMKK Daerah Belaga Alang En Timbalan Menteri Digital Alang Lahu Ahli Parlimen Hulu Rajang Dato' Wilson Ugak Kumbong Pelaung. Kennedy lahu perhituk jahadui ngatun tulung alang neiman pelita hadui ngemaju kapung dahin hadui ngatun tanah ena dahin sayu jojo dahin am selepi kenap. 252 projek petmena sayu alan ena hatatah Dewan Undangan Negeri Dun Pujut Jarunduman 2022 atang 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yi Siu Sang Bara perjalanan melawin 20.56 kilometer dan sin belajar UNUK peluji 0.G juta ligit. Iha alang lahu Dato' Bandar Raya Miri Bara projek alang ena ngiyoh peringkat putung duman jadang mihat laan ufung infrastruktur dahin menurip sayu kelunan bangung. Ya tira dumanani tua pelupat projek alam dahana. Hebaruna jaka majlis menjai projek kecil luar bandar MRP Dun Pujut Hamiri. Tanah Berayan Band menang anugerah carta siapa juara CSC Alang Kepitan. Pergemanan ena Hadewan Tan Sri Dok Adat Kebasang Luar. Pergemanan ena Hadewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betong Malam Di. Dalam menang ngejeloh lagu Arisa alang en Matthews Mambang dahin Jesli Jambuna dahin dalam terima sin prize 10,000 ligit tunai dahin trofi. Alang ala lubun dua ihana lagu Dayang Bintang alang kenan Gabriel Mawat dahin terima sin prize 1,000 ligit dahin trofi. Grabelahu menang kuri-kuri laan kategori habe hati finalis popular persembahan alang atak sayu dahin lagu ACSJ popular. PB Chloe ngejeloh lagu Di Empu Nuan Siku ala lupun telur dahin keri uli sin prize 5,000 ligit dahin trofi. Winnie Albert menang vokal terbaik dahin terima sin prize 1,000 ligit dahin trofi. Alang wakil timbalan premier Dato' Amar Douglas Uga embas mejai prize ihana Residen Bahagian Betong Datu Richard Michael Abu Nawas. Dau alang bayar program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah Dawani an matoh dahin fun walk. Program alang te 500 laung alang nenepa dahin panau su 3 kilometer. Alang pelaung hadui pelepasan fun walk anani hana lubun dua Menteri Perancangan dahin Alam Sekitar Dato' Len Talib Saleh. Ya melu kahum dah alang tek hap muka nyok keluan anan alang jadi tadak kelunan bangu hipun minat dahin hipun pengjam alam gaya urip alang mage. Degani pahamo men Radio Kayan Miri FM. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg malam di Umanau Tengaran pejidahin ahli parlimen dahin senator Gabungan Parti Sarawak GPS Hak Kuala Lumpur. Tengaranaran ena petgu mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen Alang ke-15 seena Mato Jima. Menhang alang seen tengaran ihana tetuk hadui ngemaju alang ena hak alam dale Sarawak mana projek-projek strategik dahin tuk melawin hak dahin kepentingan negeri hak peringkat persekutuan. Pepenganan jadi awang menpelitah negeri mapeng dahin geri agenda Sarawak daripada peringkat nasional. Bemelanan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sang nerang belah jawan 2025 ani. Telur laki gak polis takap awin an pesaya tawin alam kes nakau kabel hatata kampung Sio Kandis Petra Jaya Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexon Nagacabu Bara, lim telur launganan alam hang umun telur puluh atang 40 ji duman. Hadui takapanan ena dau lima alang lalau hangavan kampung puluh hulu. Menhadui sesatan alang unaloh menglan, lim telur launganan hipun rekod na hadui ciak alang darah dahin positif dadah. Kes en siasat haida section 40 GA kanun keseksaan. Alam ji laan kes ACP Alexon Bara, polis utakap ji lake mendaleh tam umun teluk puluh teluk duman an pesaya tawin alam operasi pusat hiburan nusite hibun lisin alangsa. Lakanan gak takap ngejeloh ji hadui nebau hatata tabuan tranquility alan kana Kuching pesunjih madau lima alang lalau. Polis lahu uhile kuri-kuri uvong music hak kedayanan. Kes ansiasat haida section 5 bakaji ordinan hiburan 2000. Teguan menglansala dengga hukum atang lim atang 25 ligit iha pajin atang 5 duman iha pa 2 hukumanan 6 peji. Nunana lim dengah levi alang an Monica Gary dahin Rosita Ampong usang menambil dengah RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang Tutam Sarawak. Radio Malaysia Kayan, Pejirhin Pulau. Radio Malaysia Kayan, Pejirhin.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara.

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Raja, lambang kuasa dan simbol perpaduan serta payung kedaulatan negara yang memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja Berperlembagaan adalah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus terus memupuk jati diri dan semangat patriotik agar bergerak seiring dengan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, supaya kedaulatan dan kebebasan negara ini terus berkekalan sepanjang zaman. Dirgahayu Tuanku.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Pukul Iju Kamianu. Sebengas napuna punaka. Sarawak Perhati, modal Peramin Mampu Milik Dedek M40 Bintulu Tinanah Projek Pincuba. Potensi bahagian muka Tinan Puruh Padi Perenil Tanjung Manis Datu dengan Banglingan Ngamuh Kawasan Udo Kenal Pasti. Selak menu bisa mengenaku Lina Cagem Akah Da Kemenu City. Perintah Sarawak Perhati Modal Peramin Kungang Birih Khas M40. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Manang Piluang Nancak Bangkah M40 Mirih Raminada. Bintulu udah pilih tinan ngundah projek mencuba sebab ahi piminta piramin masuk M40 kiberet inya bipincian lebih datuh dengan bangkah eksklusif. Penyusa bahas enceraga tanah mahar sebab serta kurang kawasan bau depagu. Projek pencuba tunah ada kawasan Jepak serta kawasan kampung Sisek Semelaju kai juho masuk kampung Nyalau. Sekira bicaya model piramin iratuna ada kawasan beken mengmiri sibu dengan Kuching. Lepidan Siti nak pulis agah dak muka. Premier Manang What About Kuching WAK Festival ini peluang petunjuk industri kreatif Sarawak. Acara boleh tunah di kawasan beken Meng Bintulu. Masa sewak 2019 WAK dapat berkembang lebih maju sekira tunah bersamah inya ratus. WAK sibu dengan miri umah merat edisi ketaruh serta dapat penyokong paguh masuk inya ratus. WAK ini masuk ekosistem industri kreatif lebih bahas. Lebih nanti, the text sanak pengucap nilancar WAK Festival 2026 da Kuching. Teks sanak pengucapna udah binaca Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Seri Aldo Karim Rahman Hamzah. Tingah kawasan da bahagian muka boleh tina 60 padi perennial. Kawasan ti senceh Tanjung Manis, Daro, Mukah dengan Balingan. Nepidaan, Gabit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Ong Tarun, Dato' Len Talib Saleh. Bagian Mukah ini kawasan piluah padi mengdak Kedah dengan Palo. Cadang ti perlu perhati cicip tina netap banca padi paguh puruh de kawasan ti. Datuk Len dapat penulis agah dan muka. Projek pencubaan puruh padi banca perennial de Kuala Barah Miri dengan sebungas piluah hasil buran mahi da umur impas. Projek ti kerjasama penyelidikan ancah perintah Sarawak dengan University Yunan China. Program Sarawak Ku Sayang SKS Tunah De Mahi Bahagian Ngaban Perkhidmatan Perintah Terus Nek Rakyat. Program Sedia Ruang Nek Perintah Kenal Pasti Penyusah Nehen Tingah Kawasan. Gapit Sesesaha Perintah Sarawak Datuk Hi Changki Menang Tiap Bahagian Ada Penyusah Boleh Taban Nek Agensi Perintah. Pingadu atau Maklum Balas Terima Iratumit Tindakan segera. Dapat media dan program Sarawak Ku Sayang dan muka. Muka seencah lokasi kemahi SKS dengan program Iratunah The Sri Aman Pangan Buran City.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

0: Bidayu Gerak Bisama.
1: Tanya Mari Aji,
2: Mari Kerja,
1: Nyerayah Pikir,
2: Samah Dengan Ami,
1: The Segment Ngancang Petik,
2: YFM Bidayu
1: Gerak.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah benda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adiredo Kagah Budaya Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adijadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, nganurima Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pengurus Sok Pukul 4 Semendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

ngasih pun pelegah PMKS Pertuan Pengembang Ekonomi Rais rebis bega dagang mikro dognetan jadi syarikat baga. Rain petang Puan Kah Kapung Adi Meting sijil penyesetu ketua kaum peritah setuju nyedia peritah beranja. Seram Besesan Kasala Malaysia Badani bisa mengaku Hazelius dan Bagah Doproaso YFM Pedia. Madin Tengah Negara, Sarawak Nutan Rebis Bega Dagang Mikro Berkembang Jadi Dagang Sitka Sedang Mati I. Berhutan Pasati Inah Katuh Pimandai Ngera In Berkembang Jadi Syarikat Baga Adi Dapat Dog Senarai Derm Bursa Malaysia. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kedatnang Berkembang Dagang Mikro Sitka Sedang Mati I Pankah PMKS Inah Kedak Sok Pikara Adi Dog Temit Bat Terlibat Strategi Berkembang Pasca COVID-19-2020 Setegar PMKS Inah Penetan Berkembang Ekonomi Rais. Di Sarawak, dagang mikro diribu Opis Menteri Perkembang Kaum Dayung Anak-anak ke Penyenang Komuniti Kiren Pemujur. Ngera mujur rekod asir sindek mai juta ringgit yang tipu sobran Januari neg Ogos sewa ati. Akan sangat tipu Majlis Anugerah Usahawan Mikro Kebajikan 2026 di Kuching. Dalam perkara adibeken Dato' Amar Awang Tengah Kedatnang Perintah Cadang Rekuka Opis Dagang Ka Kerja Nemi Sarawak di Abu Dhabi ia negap kerjasama dagang ka kerja nemi di asas sok dua pihak. Perkara ne antok nerus sama ngaten terun adi bituku. Opis ana resama dog ngurus bedak Petros ngas Sarawak Energy Berhad. Setelah tanda opis nimunana di Pontianak Indonesia jaka dokuka ngas Sawabau. Madinati tepat ian opisana merengatan ke kerja katutaka redokanu. Dalam rami adi sama Menteri Perkembang Kaum Dayung Anak-anak ke Penyenang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kedatnang beramasam inisiatif dok masang yang nyebeke ekonomi kaum dayung. Kedaso inisiatif adi angdom masang ina Women Entrepreneur Dashboard Puankah WED adi pakai data so system and base. Dari bulan September sewaati perungun taruh ribu periratus ninaan so 5,266 naan tukai dagang dari buat opis kaum dayung ke Rawang Sarawak berdok register dalam sistem NBase. Ainang WED DKS nyedia pangkalan data tukai dagang dayung bakal jadi instrumen yang nyukong ke prati program badak beke ekonomi dayung ngerebis sistematik. Berita Sarawak setuju nyedia beranja Karmin Betang Puan Kah Kapung adi dog ngubak beda ketua kaum adi Gibayus en sijil penyetu adi sah. Sungguh mana Gapit Menteri Kajenami Industri Kreatif Kaseni Persembahan Datuk Snow dan Lawan Kedatnang ati Gibaba bisengan di syarat adi dog netap. Syarat anak indenimun Armin Betang Puan Kah Kapung berguna bian rebis dua perunaan re'e digina Puan Kah menetap jawatan kuasa. Berkembang ka Atus Ramad Kapung JKK ke kuka akaun bank yen duit dok berut. Datuk Snow dan Keran Sakati derem di rami di Sapak Atas Baru Pantu. Ungaga, Lembaga Perkembang Iken Malaysia LKIM menaip pemitik penitah beranja sop pelanjawan 2027. Arti ini beke penakap Iken sama negap pitak perikanan reis. Pengerusi Muhammad Faiz Fazil Kedatnang, LKIM menerima penitah beranja perungun 140 juta ringgit sewa arti kaya harap penitah beranja adil dok terima sop pelanjawan 2027 lebih sok kiangana. Kedah sop pikara adi Dr. Mit Bat ina saman pitak akuakultur perkembang pekas pemudah nyedia perumahan perakap ikan kedah sop inisiatif sedia agi. Peri peratus so 200 di projek transformasi sepak pasar RTP di kawasan Dewan Dengan Negeri Ngemah mekemas dongdai. Per projek ana ina yang tipu sok sewa 2022 neg 2027. Ahli Dewan Dengan Negeri Ngemah Anyi Jana Kedatnang kedak sok projek adidong masang ina pimanu feri sedaya naik aran sipang nanggadap arat nanggabat
Nangga Pra sama nyambung pimudah elektrik ke kawasan Ngemah Tengah ke Ulu Ngemah. Ran Nangga Bat Nangga Pra adi ambu peri kilometer makemas dog naik ngak ongkos 100 mai juta ringgit. Seterat nana, projek naik arat Nangga Ngunggun ke Nangga Bat rek peguru demdeh tui. Sarawak Energy ngesanang ujan bangat ngak anu satu adripas membedak kem pekerja di kawasan tapak projek hidroelektrik Baleh dog susah ubah. Syarikat tanah dalam pinarak di Facebook datang perkerja tangan seramat kementerian hal beragam dog report. Permasa awal dapat nang struktur baga projek kana mating rusak kementerian risiko atau seramat di kawasan sebak sungi tunuh rakyat di meningana. Ngapukul semang di isasan nga andu adisama ujian meru ka akses ka kawasan nana berdok ngurang. Ati ina raka berjaga-jaga yang berdak permersa dapat dok kenu. Kerja sain kawasan ana berdok kenu sama miki eran ka menegah kem pekerja. Taru perusahaan polis dok peruah so op Samsung ati dok kenu di Miri. Polis Ketua Polis Gedung Miri, ACP Mohd Farhan Lee Abdullah, kedatang 44 notis saman menegak dua peruah pada opis pengakut erat JPJ. Kedah sosarah ada dua ngatun, ia saman meting lesen, mengubah struktur motosikal, mengubah exhaust ke meting nomor plate. Sedang operasi, taruh perumpahinaan, meduk persa, bisamah taruh perima buah motosikal, kini buah motor four-wheel drive. Operasi adi piguru ngak anu satu adaripas neg awar isa sat meja dok kenu beda opun opis polis Gedung Miri sab bisamah JPJ Miri. Di Kuching nenaan dari dobitan setegar video inai Willy dopruah di media sosial. Ketua Polis Gedung Kuching, SCP Alexander Naga cabut kedatang pikara anu dok ngata dok nai di Jalan Datuk Petinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Asyik permasa ke penerang berkait motosikal, polis mujur ngatan individu adi suak nai sarahana. Dariana dong nakap ngak anurima adripas dindi baramin di kawasan Kuching. Kes dong nyasat di section 42 karung di akta pengakut aran sewas mempi mai perju. Ngagamas gah perwasa puut-puut ni. PMKS Puun Pijikembang Ekonomi Reis berbis bega dagang mikro dok neten jadi syarikat baga. Remin batang panggah kapung adi meting sijil penyetu ketua kaum perintah setuju nyedia pelita beranja. Ati degas so YFM Bidia dok nyusun beda Rosita Ampong kadang nukar ke Pimiu Biata beda Vigmo Lawrence so section Bita Ehwal Masa RTM Kuching. Ngan nak seramai sesan ke salam sejahtera.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

0: Cermin tangan atau kampung Anyap Sijil Pinibu Ketua Kaum Perintah Setuju Nyugon Melanya. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impor Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti Agah Puno. Sarawak Sasar lebih ahi dagang mikro berkembang jaji dagang icuk dengan sederhana. Sasar seterusnya berkembang jaji company bahas merut senarai de Bursa Malaysia. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang bimancang dagang mikro icuk dengan sederhana atau PMKS dok tumpu rungan strategi bimancang pasca COVID-19 2020. PMKS tina nyukong ekonomi negara. Di Sarawak pedagang mikro, derungan Opis Menteri Pimancang Dayung, nakinya dengan kesejahteraan komuniti, pitunjuk pimaju pagu. Balana Bijaya ceun hasil jualan sendek mahi juta ringgit timpu buran ini neg buran mahi sawati. Nabi ucap de majlis anugerah pedagang mikro kebajikan 2026 de Kuching. Dato' Amar Awang Tengah Daput Penulis Sagah Pidaan Perintah Iramuka Opis Pidagang dengan Pinemi Sarawak de Abu Dhabi. Pikarati masih perhati piberut megau lokasi de pagu. Pejabat Iranurus Beda Petros bisama Sarawak Energy Berhad. Pejabat desama Nehen Pontianak Indonesia jangka bioperasi repet sawak bau. Setakat itise, tempat bangunan mekenal pasti dengan projek proses kerja-kerja ubah suai. Biucap de majlis samah Menteri Pimancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang ahi inisiatif tinan ngekat ekonomi Dayung tingah langkah tunah Seninje Women Entrepreneur Dashboard atau WED minan data masuk sistem NBES. Setakat bulan Pri'i sawati, taru 1,200 ini masuk 5,266 pedagang dok tulung Jabatan Wanita dengan Keluarga Sarawak meregister abis sistem NBES. Nemenang WED sedia pangkalan data pedagang dayung dengan instrumen nyukong perancangan, perhati serta nilai program ekonomi dayung lebih sistematik. Perintah Sarawak setuju nyugon belanya negara mintangan atau kampung Dog Nulu Ketua Kaum Bayuh dapat sijil Pinibu sah. Gapit Menteri Pinami, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Datuk Snowden Lawan Menang, ngajah syarat de tinetap. Syarat senincir mintangan atau kampung mesti ada 20 memak dengan lebih atau mengundah komiti pimancang dengan penyelamat kampung JKKK. Piminta perlu ada sokongan mesu pejabat daerah tinan muka akaun bank tinan terima belanya. Dato' Snowden pidanti de majlis nehen sapak atas baru pantu. Pisilung lagi agah. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM minta belanja habis sukat belanja sewa 2020. Belanja iratinan pengikan nambah hasil dengan ngekat sektor pengikan negara. Pengerusi Muhammad Faiz Fazil Menang, LKIM terima belanja 140 juta ringgit sewati. Neharap belanja terima habis sukat belanja 2020 lebih masukahi belanja Siti. Perkara era tumpu, sektor aquaculture, pimancang prasarana, sedia peramin pengikan dengan pisilung insentif de ITC. Pre-properatus mesu 200 ini projek transformasi kawasan sepak pasar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Ngemah mesiap semua projek ti bagi tempoh sewak 2022 neg sewak 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Ngemah, Anyi Jana Menang, projek bahas operasi feri sedaya ngunah jeren simpang Nangadap, jeren Nangabat Nangapra serta nyambung elektrik kawasan sepapasar neg kawasan Ngemah Tengah dengan Ulu Ngemah. 100 mahi juta ringgit ongkos projek jeren Nangabat Nangapra kemuh perii kilometer mesiap. Projek jeren Nangangungun Nangabat ira tegitunah kait tuhai lagi. Sarawak Energi Menang ujan pite berpagi andu enam dan merimpas ngeban ubah serta hakisan dekem pekerja nehen kawasan tapak projek hidroelektrik Bale. Company pidaan de Facebook semua pekerja selamat dengan anyap inyarisa. Hasil persa neput struktur utama projek kekel pagu dengan anyap risiko penyelamat inyaratus ngenai de sepak sungi. Setakat pukul semengeni berpagi anu desama, hujan bade. Tinan langkah berjaga-jaga sementara pasukan projek persa tinan tebek tahap pengirusak. Kejangi resi matunah piburut kia jaran dengan kem pekerja. Tarupuruk saman polis peluah derungan Op Samseng tunah de Miri. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Menang 44 notis masuk opis pengangkut jeren JPJ. Pinyalah seninje enyap lesen memanu, ngubah motosikal, ngubah eksos dengan enyap lumur plat. Timpu operasi terpermahi individu persa bisamah taruh motosikal dengan nip motor pacuan empat roda. Operasi tegitunah ngara anunem dan merimpas. Tok berpagi andu nyanduna nehen punopis polis daerah Miri bisamah JPJ Miri. De Kuching ni orang dari dakep rimpas aksi Wilina tular de media sosial. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Chabu Menang tindakan dari ti berlaku de jeren Datuk Petinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Hasil persa maklumat dengan penerang motosikal, Polis Bijaya kenal pasti inya ngempuk serta individu terlibat. Dari dok dakep anurima de merimpas nehen ni buah remin di kawasan Kuching. Kes nyasat ngajar Seksyen 42 abih kurungan ni Akta Pengangkut Jeren 1200 Mahi Peruju. Tinan ngemas agah puuna binaca bau. BMKS penyokong ekonomi negara lebih ahli dagang mikro jangka berkembang jaji company bahas. Remintangan atau kampung anyap sijil pinibu ketua kaum perintah setuju nyugon belanya. Dengan sen keti agah berpagi susun bedak Rosita Ampong mesu Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.
1: Anu tinggal sewa 2000 Maiko Kien Kiet Tan Bun Hiong kedingan bergu badminton reis jadi juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau adi dong atur di Macau. Ngerah-ngerah pasangan Fang Chih Min Lee Sheng Mu so Taiwan adi nguruk poin 26 nga 26 main terum tipu taruh perundi minit. Bergu emas reis ati ni sidah mujur bitan kejuaraan adi dok seun di edisi sebayu ati. Pimujur ati menegah teban pigaan tipu Lee Cheng Wei pemain nombor ni reis karah derum tengan Taufik Hidayat pemain Indonesia di aksi final. Begin so Lee Cheng Wei ni nak andingi pemain reis ana ina Julia Wong Peixian menegakarah di Aksis Kasut dalam acara perseorangan wanita dalam tengah Zomi So Hong Kong. Anu tik dalam sejarah, Dr. Unsur Seksyen Dokumentasi, ngah penerbitan Arkib Malaysia.